میں کہ حسن الوجو ہے تمام الرجوع ہے ہمیں سلسلہ میں سلیقت مدھا میں غنیم الشکست غریب الپرست